Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

goja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: dashurie.
1: Kur muzika del nga shpirti, godet në zemër. Radio Shqip, në 92 FM.

qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Muzika e botës, të lënë udhë. Dëgjosh qip, në 92 FM.

goja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: Mirë vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Alo, po vitë e ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Klinika Oculus sjell një hap të ri në kujdesin e syve. Pran klinikës son bashkohet profesor doktor Talaj, mjek nga Turqia me përvojë ndërkombëtare në diagnostikimin dhe trajtimin e glaukomës, si edhe për ata që kanë histori familjare të glaukomës. Mos prisni shfaqjen e simptomave. Glaukoma mund të përparojë në heshtje, ndërsa diagnostikimi i hershëm mbetet mbrojtja më e mirë për shëndetin e syve. Oculus Eye Clinic, shikimi është nga dhuratat më të çmuara që kemi. Mos lejoni që glaukoma ta rrezikojë atë. Na gjeni tek Lake View Residence Kula B kati 3, telefon 069 20 66 970, ose Instagram Oculus Eye Clinic.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo hë, tu prish prape?
6: Leo burë ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
6: Por e taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
7: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.

0: Ora 7:30 minuta.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
3: Po pse më pyet mua?
2: Po të pyesë se di.
3: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
4: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
3: S'ka njëri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Kërkoni një vend ku dizajni, cilësia dhe markat europiane bashkohen në një showroom të vetëm? Përgjigja është Luminosa. Zgjedhja e shumë arkitektëve dhe interior designer për projekte moderne me stil bashkohor. Pllaka nga markat më të njohura botërore. Parket Drew Engineering, Kers, kuzhina italiane Arex Le Cucine, mobilje moderne, hidrosanitare dhe mishelator premium për vila, apartamente, Airbnb dhe projekte ekskluzive. Projektin falas nga arkitektët tan për realizimin korrekt të çdo ambienti. Na gjeni në Prestige Home Center, Luminosa, bella in ogni modo.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
9: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit deri te marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Domethënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: O palma, mos harro.
10: Po palma, palma.
11: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Kërkoni një vend ku dizajni, cilësia dhe markat europiane bashkohen në një showroom të vetëm? Përgjigja është Luminosa. Zgjedhje shumë arkitektëve dhe interior designer për projekte moderne me stil bashkohor. Pllaka nga markat më të njohura botërore. Parket Drur Inxhinieri Kers, kuzhina italiane Arex Le Cucine, mobilje moderne, hidrosanitare dhe mishelator premium për vila, apartamente, Airbnb dhe projekte ekskluzive. Projektim falas nga arkitektët tanë për realizimin korrekt të çdo ambienti. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lekë, shorts duke filluar nga 1300 lekë, shapka duke filluar nga 900 lekë, atlete duke filluar nga 2900 lekë. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
3: Bravo, prish kjo dreqe, që ngjela pa punu të tokën, kam i qindë punë, e më ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo, ha, të prish prape?
3: Leo, burë ma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
4: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
5: Këtë botror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndiset. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatech gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatech, bëje mirë.
6: Po më qa bone, a do vishë ta pish i kafe? A ma ajde ta një pije i kafe, ajde. Ajde pije i kafe.
7: O më, si e, qa bone?
6: Ajde, se ta porosita i borbone.
7: Oh, sa mire bone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
9: Caffè Borbone e ti senti un re.
10: Radio Shqipë.

0: Ora Tex.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Disa vegla nuk shasin. Ama kualiteti, po, lasit më të avansuara me presion. Kasher, bëje fringo.
3: Klinika Oculus sjell një hap të ri në kujdesin e syve. Pran klinikës son bashkohet profesor doktor Talaj, mjek nga Turqia me përvojë ndërkombëtare në diagnostikimin dhe trajtimin e glaukomës, si edhe për ata që kanë histori familjare të glaukomës. Mos prisni shfaqjen e simptomave. Glaukoma mund të përparojë në heshtje, ndërsa diagnostikimi i hershëm mbetet mbrojtja më e mirë për shëndetin e syve. Oculus Eye Clinic, shikimi është nga dhuratat më të çmuara që kemi. Mos lejoni që glaukoma ta rrezikojë atë. Na gjeni tek Lake View Residence Kula B kati 3, telefon 069 20 66 970, ose Instagram Oculus Eye Clinic.
4: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ishtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikoj online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Disa i gjenyhet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
7: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çfarë mendon?
8: Televizor, gadgets,
7: fshes me korrent,
8: lavatriç, bazulules,
7: kopshtari,
8: mobilje,
7: buzëkuq,
8: kremra,
7: set pjatash,
8: piastër flokësh.
7: Se gjë vetëm një parfum?
8: Okej, ato e di ti.
7: Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të

0: telefono. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar përfitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea e të këtë verë prapo vite këty.
1: Kërkoni një vend ku dizajni, cilësia dhe markat europiane bashkohen në një showroom të vetëm? Përgjigja është Luminosa. Zgjedhja e shumë arkitektëve dhe interior designer për projekte moderne me stil bashkohor. Pllaka nga markat më të njohura botërore. Parket Drur Inxhinieri Kers. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Mobilje moderne. Hidrosanitar dhe mishelator premium për vila, apartamente, Airbnb dhe projekte ekskluzive. Projektin falas nga arkitektët tanë për realizimin korrekt të çdo ambienti. Na gjeni në Prestige Home Center. Center, Luminosa, bella in ogni modo.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jasë të gjumi, 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Këngë pas këngë bëhet programi në 92 FM.

0: Ora 8:32 minuta.
1: Ore, ç'nu po na djojm veshët? S'po kam siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse m'pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulles, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Thej gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.

0: shitor, do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Pemën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marr edhe me këtë.
2: Zimo ha, tu prish prapë?
1: Leo burma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertimen.
1: Ore taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
2: Po gzim, haj di çketi. Se s'bën një xhiro nga Inda.
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosice, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim e tjerë e tjerë.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithmonë borxh. Inda, ne jemi kudo.
3: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sill emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë.
4: Po më çabone, a do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
5: O më, si e, çabone?
4: Hajde se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
7: Caffè Borbone e ti senti un re.

0: Ishte vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëp gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Shqip FM pikë
9: dhe tani në Radio Shqip 1 minutë me Ildën.
8: Radio Shqip.
9: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
10: Mirëmëngjes dëgjues të Radio Shqip. Jemi në 1 minutë me Ildën dhe dua të kthehemi pas në kohë atëherë kur Ryma Rock mbizotëronte shumë në muzikën shqiptare. Ishin këngëtar me emër si Aleksandër Gjoka, Elton Deda, Gentian Demalia apo Redon Makashi, që dëgjoheshin plot kërshëri, teksa sillnin një frymë të jetë ndryshe dhe shumë moderne që pëlqejë gjithnjëherë më shumë. Në festivalin e vitit 1991 u prezantuan të paktën 20 grupe të reja, të ndikuara nga rrymat hard rock, heavy metal dhe në zhanrat e tjera të rockut. Grupi Shok, grupi Djemë të Detit, grupi Albatros, Arb, Akullthyesit dhe shumë personazhe të njohura të kohës si Bledar Sejko, Alban Emiri, Lir Ibrahimi apo Gjergj Gaçi u shëndrua në heronjë të rinj të një brezi që ishte i jetur për më shumë shije perëndimore morën e muzikën shqiptare. Një ndër këngëtarët e atyre viteve që kemi përzgjedhur sot për ju dhe vazhdon të jetë mjaft i dashur edhe sot është Elton Deda me këngën Buzët e Tua.

0: Një minutë me Ilën, u mësua nga GoTech Electronics. Më mira është këtu.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
0: Radio Shqip në

0: Ora 9.
1: Klinika Oculus sjell një hap të ri në kujdesin e syve. Pran klinikës son bashkohet profesor doktor Talaj, mjek nga Turqia me përvojë ndërkombëtare në diagnostikimin dhe trajtimin e glaukomës, si edhe për ata që kanë histori familjare të glaukomës. Mos prisni shfaqjen e simptomave. Glaukoma mund të përparojë në heshtje, ndërsa diagnostikimi i hershëm mbetet mbrojtja më e mirë për shëndetin e syve. Oculus Eye Clinic, shikimi është nga dhuratat më të çmuara që kemi. Mos lejoni që glaukoma ta rrezikojë atë. Na gjeni tek Lake View Residence Kula B kati 3, telefon 069 20 66 970, ose Instagram Oculus Eye Clinic.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si ç'duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Dëgjoni Radio

0: Kërkoni një vend ku dizajni, cilësia dhe markat europiane bashkohen në një showroom të vetëm? Përgjigja është Luminosa. Zgjedhja e shumë arkitektëve dhe interior designer për projekte moderne me stil bashkohor. Pllaka nga markat më të njohura botërore. Parket Drur Inxhinieri Cares. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Mobilje moderne. Hidrosanitare dhe mishelator premium për vila, apartamente, Airbnb dhe projekte ekskluzive. Projektim falas nga arkitektët tanë për realizimin korrekt të çdo ambienti. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa. Bella in ogni modo.
1: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prap po detektiv.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
0: Dëgjoni Radio

0: Ora 9:31 minuta.
1: Isa vegla nuk zgjasin. Ama kualiteti. Po, fshesat për pastrim të lagësht dhe të thahat. Kasher, bëje fringo.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet operated by Sport Vision.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transfertat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Ora 10.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'kem me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra, o mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton.

0: Ora 10:30 minuta. Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lekë, shorts duke filluar nga 1300 lekë, shapka duke filluar nga 900 lekë, atlete duke filluar nga 2900 lekë. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këta.
2: Zimo ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
1: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
2: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë mon borç. Inda, ne jemi kudo.

0: se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Shqip FM.al
6: dhe tani në Radio Shqip 1 minutë me Ildën.
5: Radio Shqip.
6: 1 minutë me Ildën mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
7: Dua t'u flas pak tani për këngëtaren Gjeliola Haveriku, e cila në vitin 2016 mori pjesë në The Voice of Albania 5, ku bë edhe më e njohur në publikun shqiptar. Në dhjetor të vitit 2020 merr pjesë në festivalin e 59 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar me këngën e lirë. Në prill të 2023 publikon këngën Dy Fjalë me muzikë nga Tool Production dhe tekst nga vetë këngëtarja së bashku me Elios Shulin.

0: Një minut me Ilten u mësua nga GoTech Electronics. Më mirë është këtu.
1: GoTech Electronics shëron sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTech Electronics.

0: që Ora 11:01.
1: Kërkoni një vend ku dizajni, cilësia dhe markat europiane bashkohen në një showroom të vetëm? Përgjigja është Luminosa. Zgjedhja e shumë arkitektëve dhe interior designer për projekte moderne me stil bashkohor. Pllaka nga markat më të njohura botërore. Parket Drur Inxhinieri, Kers, kuzhina italiane Arex Le Cucine, mobilje moderne, hidrosanitare dhe mishelator premium për vila, apartamente, Airbnb dhe projekte ekskluzive. Projektin falas nga arkitektët tan për realizimin korrekt të çdo ambienti. Na gjeni në Prestige Home Center, Luminosa, bella in ogni modo.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfit u fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njërshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
6: Cili është ai njëri që nuk do muzikën e ti? Radio Shqip në 92 FM.
7: Hello.
8: Yeah.
7: Baby, that's you.
8: Yeah, that's me, yeah. Baby.
7: But this your man right here. I love you.
8: Oh, yeah.
7: Show me love, and I'm true to you.

0: Ora 11:32 minuta.
1: Ore, ç'nu po na djojm veshët? S'po kam siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse m'pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
3: Vepro tani. Vizito ssd.al.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket. Zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëp gjumi 800 lekë. Jysk. Jete skandinave.
6: Këndon mirë ai që këndon i fundit. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 12 e 2 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi. Në shtëpis, Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrihe një dolli për veten. Stella.
4: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e blefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këndo se këndo ke bukur. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Alo, po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Aldea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
4: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
6: Muzika e botës të lënë udhë. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: fala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
1: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shqip FM pikalo. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
6: Këngëtari i njohur Renis Gjoka pak vite më përpara mbajti koncertin e tij Rock the Diktator, ku solli dhe një projekt me këngëtarin e mirë njohur të rrymës rock Eugen Bushpepa me titull Thyej Qafën. Thyej Qafën është pikërisht edhe kënga që ju shoqëron tani në 1 minutë me Ildën.
7: Zora vetën gjiro sot, unë kryet pa pritur. Ky ajri ftohtë, ky natë qetë, për bërë.

0: Një minut me Ilden, u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 44.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Kërkoni një vend ku dizajni, cilësia dhe markat europiane bashkohen në një showroom të vetëm? Përgjigja është Luminosa. Zgjedhja e shumë arkitektëve dhe interior designer për projekte moderne me stil bashkohor. Pllaka nga markat më të njohura botërore. Parket Drur Inxhinieri Kers, kuzhina italiane Arex Le Cucine, mobilje moderne, hidrosanitare dhe mishelator premium për vila, apartamente, Airbnb dhe projekte ekskluzive. Projektin falas nga arkitektët tanë për realizimin korrekt të çdo ambienti. Na gjeni në Prestige Home Center, Luminosa, bella in ogni modo.
0: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
2: Oma, mos më harro dhe setin me ka për mua, të luta.
3: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt, merre dhe ti kartën UPay, aplikim me një klik. U tha, u bë.
4: Oma, qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? Ama, hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
5: Oma, si e, qa bone?
4: Hajde, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Caffè Borbone e ti senti un re.
8: Dëgjoni Radio Shqip në 9.

0: nuk po na djojnë veshët, s'po kam siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
1: Po pse m'pyet mua?
0: Po të pyes se di.
1: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
2: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
1: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
2: Vepro tani. Vizito ssd.al.
3: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Prap u prish kjo dreqe, që ngjela pa punu tokën, kam i qindë punë, emën ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këtë.
2: Zimo ha, tu prish prapë?
1: Leo burë ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: O, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere.
1: Mire ke, s'ka lezet me t'i kërku gjithë mëmborgj. Inda, ne jemi k

0: 14 e 30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfit u fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njërshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.

0: duke sjell këngë një nga letrat e artistëve të emisionit reformuar
1: shtrëngë. Shqip FM pikal.
2: Dhe tani në Radio Shqip 1 minutë me Ildën.
1: Radio Shqip.
2: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
3: Në Radio Shqip vjen tani Arilena Ara dhe bëhet fjalë për këngën Aligator, një këngë me të cilën këngëtarja solli një frymë të jetuar dhe rebele, ndryshe nga sa ishim mësuar ta shohim deri atëherë nëpër festivale apo videoklipe baladash teksa e këndon dashurisë. Në Aligator ajo i këndon pasionit dhe zjarrit, të njëjtat fjalë që përdori dhe në tekst.

0: Një minut me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTech Electronics.
2: Radio Shqipë.

0: Peshku në det, muzika në radio. Dëgjosh Shqip në 92 FM.
1: A ju vinte për çdo javë të na shihte në lokal, kur ne luanim të shtunave live.

0: Ora 15:10.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ora 15 e 30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
3: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga aluminium.

me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lekë, shorts duke filluar nga 1300 lekë, shapka duke filluar nga 900 lekë, atlete duke filluar nga 2900 lekë. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.

0: Ora 16:00.
1: Po më qa bone, a do vishë ta pish i kafe? A ma ajde ta një pije i kafe, ajde. Ajde pije i kafe.
2: O më, si e, qa bone?
1: Ajde se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Kafe Borbone, e ti senti urre.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
5: Apo ky ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
7: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet.
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhersh. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Kërkoni një vend ku dizajni, cilësia dhe markat europiane bashkohen në një showroom të vetëm? Përgjigja është Luminosa. Zgjedhja e shumë arkitektëve dhe interior designer për projekte moderne me stil bashkohor. Pllaka nga markat më të njohura botërore. Parket Drur Inxhinieri, Kers. Kuzhina italiane, Arex Le Cucine. Mobilje moderne. Hidrosanitar dhe mishelator premium për vila, apartamente, Airbnb dhe projekte ekskluzive. Projektin falas nga arkitektët tanë për realizimin korrekt të çdo ambienti. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa. Bella in ogni modo.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
8: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marrë edhe me këtë.
9: Zimo hë, tu prish prapë?
8: Leo bur ma hoqit trunin.
9: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
8: Ore taksi ratë, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
9: O gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
8: Inda?
9: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
8: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë mon borç. Inda, ne jemi kudo.

0: Ora 16:31 minuta.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuas. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital,
7: Ovital, cilësi në 4 stin.

0: Klinika Oculus sjell një hap të ri në kujdesin e syve. Pran klinikës son bashkohet profesor doktor Talaj, mjek nga Turqia me përvojë ndërkombëtare në diagnostikimin dhe trajtimin e glaukomës, si edhe për ata që kanë histori familjare të glaukomës. Mos prisni shfaqjen e simptomave. Glaukoma mund të përparojë në heshtje, ndërsa diagnostikimi i hershëm mbetet mbrojtja më e mirë për shëndetin e syve. Oculus Eye Clinic, shikimi është nga dhuratat më të çmuara që kemi. Mos lejoni që glaukoma ta rrezikojë atë. Na gjeni tek Lake View Residences, Kulla B, kati 3, telefon 069 20 66 970, ose Instagram Oculus Eye Clinic.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank. Cilësia vjen e parë.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë. Por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi i pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëp gjumi 800 lekë. Jysk, jetë skandinave.
6: O më çabone. A do vishë ta pishë i kafe? A ma ajde ta një pje i kafe, ajde. Ajde pje i kafe.
7: O, ma, si e, që bone?
6: Ajde, se ta porosita i borbone.
7: Oh, sa mire bone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
9: Kafe Borbone. E ti senti un re.
10: Shqip FM pikalë.
11: Dhe tani në Radio Shqip, një minutë me Ildën.
12: Radio Shqip.
11: Një minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
13: Po dëgjoni Radio Shqip dhe dua t'ju kujtoj se vetëse në 92 FM jemi dhe online në shqipfm.al. Dhe për të kaluar të përzgjedhja e radhës muzikore vjen nga Angela Peristeri dhe Sinan Vllasaliu këngata, një kompozim nga Kledi Bahiti me tekst të Floreta Raçit.

0: Një minut me Hilton, u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
0: Radio Shqip.

Ujam i vetmuar në qytetë huaj, larg prej te, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar, pres me malë që të kthejmë në dhe.

0: Ora 17 em 1 minuto. Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.

0: ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, tu prish prape?
2: Leo, bur ma hoqit trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
2: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
4: Këtë botëror nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
5: Dëgjo 7 herë e këndon 1 herë. Radio Shqip 92 FM.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD,
4: vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akullës e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
12: Radio Shqip.

0: Huawei e gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Kërkoni një vend ku dizajni, cilësia dhe markat europiane bashkohen në një showroom të vetëm? Përgjigja është Luminosa. Zgjedhja e shumë arkitektëve dhe interior designer për projekte moderne me stil bashkohor. Pllaka nga markat më të njohura botërore. Parket Drur Inxhinieri, Kers, kuzhina italiane Arex Le Cucine, mobilje moderne, hidrosanitare dhe mishelator premium për vila, apartamente, Airbnb dhe projekte ekskluzive. Projektin falas nga arkitektët tan për realizimin korrekt të çdo ambienti. Na gjeni në Prestige Home Center, Luminosa, bella in ogni modo.
2: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lekë, shorts duke filluar nga 1300 lekë, shapka duke filluar nga 900 lekë, atlete duke filluar nga 2900 lekë. Kapi momentin. Ofertat është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freskinë dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këta.
7: Zimo, ha? Tu prish prapë?
6: Leo, burr ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
6: Ore, taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
7: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
6: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
8: Oba, erda unë, të kam si Lara.
9: Si them oj bi, se nuk të dëgjova.
8: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
9: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
10: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: aty të kata më pas, në mira orë për kushtim. Mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Radio Shqipë.

0: Ora 18:00 e 1 minutë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Disa vegla nuk më shasin, ama kualiteti, po, lashet më të avansuara me presion. Kasher, bëje fringo.
3: Dëgjoni Radio Shqipë.

goja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Të botror, nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ora 18 e 30 minuta.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'kem me të. Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Bravo, prish këtë dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këtë.
7: Zimo, ha? Tu prish prapë?
6: Leo, bur ma hoqit trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
6: Ore, taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
7: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
8: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: O palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Kërkoni një vend ku dizajni, cilësia dhe markat europiane bashkohen në një showroom të vetëm? Përgjigja është Luminosa. Zgjedhja e shumë arkitektëve dhe interior designer për projekte moderne me stil bashkohor. Pllaka nga markat më të njohura botërore. Parket Drur Inxhinieri Kers, kuzhina italiane Arex Le Cucine, mobilje moderne, hidrosanitar dhe mishelator premium për vila, apartamente, Airbnb dhe projekte ekskluzive. Projektim falas nga arkitektët tanë për realizimin korrekt të çdo ambienti. Na gjeni në Prestige Home Center, Luminosa, Bella in ogni modo.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freskinë ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Shqip FM pikalë.
7: Dhe tani në Radio Shqip 1 minutë me Ildën.
6: Radio Shqip.
7: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
8: Këngëtarja Roni Lahjati vazhdon dhe publikon projekte të reja që priten mjaft mirë në publik. Ne sot për ju kemi zgjedhur nga repertori i saj këngën Alo Alo në bashkëpunim me Vic Popën, e cila në fakt është një ripropunim i këngës së njohur Ato të vish nga Luan Zhegu. Alo.

0: 1 minutë me Hilton u mundësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: GoTech Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTech Electronics.
0: Dëgjoni Radio Shqipë.

0: Ora 19:10.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
3: Po pse më pyet mua?
2: Po të pyesë se di.
3: E di që ç'kem me të? Ja fe vet,
4: SSD.
5: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
3: S'ka njëri që sa vi. SSD.
5: Vepro tani. Vizito ssd.al.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
7: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet, karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit, projektorin Dizel, ekranin pushet me emocion, pijet gjithmonë të ftohta në termos, kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lekë, shorts duke filluar nga 1300 lekë, shapka duke filluar nga 900 lekë, atlete duke filluar nga 2900 lekë. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket. Zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Klinika Oculus sjell një hap të ri në kujdesin e syve. Pran klinikës son bashkohet profesor doktor Talaj, mjek nga Turqia me përvojë ndërkombëtare në diagnostikimin dhe trajtimin e glaukomës, si edhe për ata që kanë histori familjare të glaukomës. Mos prisni shfaqjen e simptomave. Glaukoma mund të përparojë në heshtje, ndërsa diagnostikimi i hershëm mbetet mbrojtja më e mirë për shëndetin e syve. Oculus Eye Clinic, shikimi është nga dhuratat më të çmuara që kemi. Mos lejoni që glaukoma ta rrezikojë atë. Na gjeni tek Lakeview Residence Kula B kati 3, telefon 069 20 66 970, ose Instagram Oculus Eye Clinic.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Ora 19:10 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
4: Disa i gjenyjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. Pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. Kam kohë më marrë edhe me këtë.
6: Zimo, ha? Tu prish prapë?
5: Leo, burë ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
5: Ore, taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: Po, gëzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borxh. Inda, ne jemi kudo.
7: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
8: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
9: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
8: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
9: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat tata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
10: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
11: Ome, qa bone? A do vishë ta pish i kafe? A ma ajde ta një pije i kafe, ajde. Ajde pije i kafe.
12: Ome, si e, qa bone?
11: Ajde, se ta porosita i borbone.
12: Oh, sa mire bone.
1: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
13: Caffè Borbone e ti senti un re.
14: Radio Shqipë.

0: Fjala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
1: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuas. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.

0: Ora 20.
1: Vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kërkoni një vend ku dizajni, cilësia dhe markat europiane bashkohen në një showroom të vetëm? Përgjigja është Luminosa. Zgjedhja e shumë arkitektëve dhe interior designer për projekte moderne me stil bashkohor. Pllaka nga markat më të njohura botërore. Parket Drur Inxhinieri Kers, kuzhina italiane Arex Le Cucine, mobilje moderne, hidrosanitare dhe mishelator premium për vila, apartamente, Airbnb dhe projekte ekskluzive. Projektin falas nga arkitektët tanë për realizimin korrekt të çdo ambienti. Na gjeni në Prestige Home Center, Luminosa, bella in ogni modo.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

0: Ora 20:32 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lekë, shorts duke filluar nga 1300 lekë, shapka duke filluar nga 900 lekë, atlete duke filluar nga 2900 lekë. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
3: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O palma, mos harro.
4: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Veglapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ore, ç'nuk po na gjen veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse m'pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD,
4: vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Shqip FM pikalë.
7: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
6: Radio Shqip.
7: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
8: Në 1 minutë me Ildën, kënga radhës vjen nga Gerta Mamutaj dhe bëhet fjalë për këngën Hakat. Kjo këngë u publikua në 17 maj të vitit 2024 dhe është një prodhim i Unix Music.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
2: Dëgjoni Radio

0: Ora 21, e 1 minut.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
3: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.

0: Ora 22 e 1 minut.
1: Muzika e shqiptarit Simoneda e Arit. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: 23.
1: Muzika e mirë dëgjohet me dashuri. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.